0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk

kamaráde, plno. Jak už to bývá,

0: 15 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
4: Hej, rybri, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5, sobota krátko po 15. alebo streda krátko po 19. A to je premiéra alebo repríza poslucháckej hitparády Záhoráckeho rádia. Dnes 888. kola. Rozlúčkové skladby, novinky a takisto rebrík. Najbližšie 2 hodiny bude na vás čakať, tak poďme na to. Hneď ako prvá rozlúčková skladba číslo 1, to je kapela Para a Prepojený. Slovenská kultová kapela Para bodovala v rebríčku celých 16 týždňov. Skladba dáva ich typický energický rukopis a hlboké ľudské prepojenie. Dnes sa s touto obľúbenou skladbou oficiálne lúčime. Toto je Vypadlinka číslo 1, Para a Prepojený.

para a prepojený po 16 týždňoch z minulotýždňovej 21. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 1. S tou druhou prichádza spojenie dvoch výrazných víťazov speváckých súťaží a prináša to temnejší elektronický popový rituál. V hitparade sa udržali 5 týždňov, ich vokálna chémia zanechala v éteri výraznú stopu. Toto sú Adonis a Ema Drobná a Rituál.

Adonis a Ema Drobná Rituál po 5 týždňoch z minulého týždňa 20. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 2. Tou treťou je Taylor Swift a Opalite. Americká popová kráľovná s touto skladbou strávila v rebríčku 10 týždňov. Názov odkazuje na syntetický minerál symbolizujúci jasnosť a zmenu. Aj keď vypadáva, Taylor už chystá ďalšie novinky. Toto je rozlučková skladba číslo 3, Taylor Swift Opalite.

Taylor Swift Opolite po 10 týždňoch z minulotýždňovej 9. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 3. Okrem toho Adonis a Ema Drobná Rituál a takisto Para a Prepojený. To boli skladby, ktoré dali našej hitparáde poriadne zabrať, no nastal čas posunúť sa ďalej. Vypadávajúcim skladbám ďakujeme za skvelé týždne na Záhoradskom rádiu a teraz je však čas otvoriť dvere čerstvému vzduchu a predstaviť si tri horúce novinky, ktoré sa uchádzajú o vaše hlasy. Toto je prvá Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Hviezdne spojenie svetového DJ-a a britského hitmakera opäť prináša chytľavú melódiu. Garrix a Sheeran spolupracovali už v minulosti a ich chémia funguje dokonale. Skladba má obrovský potenciál stať sa klubovým aj rádiovým hitom. Toto je novinka číslo 1 Martin Garrix and Ed Sheeran a pesnička Repeat It. It's new.

Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It ako novinka číslo 1 v rámci 888. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej, ideme na novinku číslo 2. Kolumbijská diva Shakira spojila sily s kráľom afrobeatu Burna Boyom. Výsledkom je exotická tanečná fúzia s chytľavým rytmom. Tento track prináša čistú letnú energiu priamo do nášho vysielania. Toto je novinka číslo 2 Shakira and Burna Boy. Daj, daj. It's new.

Shakira and Burna Boy, Die Die, to bola novinka číslo 2. Poďme ďalej, s tou treťou prichádza Taylor Swift a pesnička Elizabeth Taylor. Taylor Swift vzdáva poctu filmovej ikone a hollywoodskému glamúru. Skladba vyniká rozprávackým talentom a precíznou produkciou. Fanúšikovia okamžite začali hľadať skryté odkazy, tak ako je to u Taylor zvykom. Toto je novinka číslo 3, Taylor Swift a Elizabeth Taylor. It's new.